Manasse. Zora la imurugare. Asitu nati. Kuwa penyu wose. Vakasara chenai. Mune tariro. Nokuti. Ufamura wa mngari. Vatendi bakutenda. Tinokunyaradzai. Nemashoko aya. Nezita.